0: ساقلاپ حالدا یو
1: سوچنن کب قدم سبزچانلک بلن مرسا قلشی آرقلق اشکترپ بردهک مرسا کلشی مهاصل قلب چن اکس نن وان اکس که داوالنش خرجتی پروش خرجتی قطرلک ترلک سینه چون 85,500 یانه مدت که بلوپ تولب بیرش نپتشتی.

ایگسی کرکلرنان ایگسنی ازدش اچون پای بیتک بودودغالار یانل شو تاکسیچیلار. اولار 107.4 قطنای سنت رادیوسنان قدیناس دوستلاری. اولار 107.4 قطنای سنت رادیوسی هر وقت کمل بودودغان کشیلار. 107.4 قط شو تاکسیچیلار. اولار 107.4 قطنای سنت رادیوسنان قدیناس دوستلاری. اولار شو تاکسیچیلار. اولار 107.4 قطنای سنت رادیوسنان قدیناس دوستلاری.